0: Rain Me In, bare regn med oss.
1: Sam Fender, Olivia Dean.
0: Ja, merkelig nok.
2: Dette morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
1: Hvilken smak har du savnet på softisen?
0: Nei, ja. Blir jo for det meste lakrist da, men...
1: Ja, men det tar du på strøet, liksom. Du kan strø lakrist på.
0: Nei.
1: For å få den lakrissmaken.
0: Ja.
1: Er det noe du har tenkt at, oi, det hadde sikkert vært godt i en softis?
0: Altså nå, Kristin, hør nå. Klokka et par minutter over seks.
1: Ah, ja.
0: Det første som buser ut av kjeften din her om morgenen. Nei, du, hvilken smak skulle du gjerne hatt på softisen?
1: Men det for denne nyheten her, jeg synes den var så... Hva skal jeg si? Nesten litt urovekkende. Jeg hadde aldri tenkt den tanken.
0: Riktig god morgen forresten.
1: Ja, til deg også.
0: Ja, vi har kommet til torsdag.
1: Det har vi.
0: Og nå begynner det å lukte helg.
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Ja. Hva lukter helg hos deg?
0: Det tror jeg, det er ikke alltid det gjør det. Hvis jeg skal være hjemme alene, holdt jeg på, så jeg ikke har noen som skal svippe innom, så blir det liksom ikke taco.
1: Da lukter det potetgull og kattemat.
0: Ja,
1: med du og Donald
0: og
1: guttekveld.
0: Altså, nei, men du, vi skal snakke litt om den nye smaken på IKEA-softisen i den timen her.
1: Ja, for den litt rar.
0: Ja.

0: Du og jeg glad I is, Alex. Ja.
1: Og I sommer så hadde jo vi en iskonkurranse. Hver gang vi spiste en is, så skulle vi snappe. Problemet med meg at jeg glemmer å snappe.
0: Ja, det noe du sier etterpå det, for at jeg vant og spiste mest is.
1: Ja. Jeg hører ikke hva du sier. Det noe feil med mikrofonen min her nå, eller headsetet, tror jeg.
0: Men nå kommer det, vet du at det kommer en ny type softis?
1: Ja, det visst... nå det veldig sjelden jeg innom IKEA.
0: Ja.
1: Men...
0: Nå blir det jo grunn til å dra dit, da.
1: Ja, du tenker det.
0: Ja, det de har kombinert på IKEA to ganske typiske IKEA-ting. De selger jo softis, og de selger kanelbolle.
1: Ja!
0: Så nå kommer det altså kanelbolle-softis.
1: For det liksom sånn, og det en ting når du på IKEA.
0: Mm.
1: Jeg har ikke kjøpt, jeg har kjøpt mer kanelbolle enn softis på IKEA, da. Men det vanlig å kjøpe, og det også, for det jo et... triks uten like at det lukter kanelbolle på hele IKEA.
0: Ja, når du kommer opp I andre etasje så lukter det kjøttbullar. Og så når du kommer ned og har betalt og ja, da trenger du kanskje etter en runde på IKEA så trenger man kanskje noe sukker og litt energi igjen så da blir det kanelbolle.
1: Nå skal ikke det her bli reklame for IKEA, Nei. Men det har jo allerede blitt det, så da får vi bare hoppe I det.
0: Ja, ja.
1: Men vi kan vinkle det mer over på at vi glad I is. Og da jo spørsmålet hvilken, hva det du helst liker av topping på isen din?
0: Det går jo mest I den der sjokoladepulveret som ser litt sånn oboi-aktig ut.
1: Ja, du der altså på den tradisjonelle?
0: Ja, bortsett fra ja. Når jeg har på meg lyse plagg og jeg ikke har lyst til å grise til med sjokolade, ja. For den jo litt dryssete.
1: Nei, du sier den. Ikke det. Hva det nummer to da?
0: Da det nøtter.
1: Nøtter?
0: Mhm.
1: Ja, du som fatteren altså, og mutteren, de skal ha sånne der nøtter.
0: Ja, vi gamle, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg... Kan du gjette hva jeg skal ha på min is?
0: Sikkert lakris.
1: Ja! Ja, det helt sant. Og det ikke hvilken som helst lakris.
0: Det en salte salmiak-lakrisen?
1: Det må være salt. For ja. Ja.
0: Der jeg enig, altså. Jeg glad I lakris.
1: Men hvis jeg skal ha med sjokolade, så vil jeg gjerne ha den som stivner. Den som på en måte...
0: Ja, den toppingen, den flytende som blir ja. Sånn hard, liksom.
1: Ja, fordi at det som med softis, da, den spiser du gjerne når det veldig varmt ute, og den renner jo som et lite H.
0: Og ja, så du bruker den som en litt sånn skall, liksom.
1: Og så har jeg alltid beger for med sånn der kjeks og sånn, det bare renner utover, og det jo
0: du
1: som...
0: Du spiser ikke fort nok.
1: Jeg spiser...
0: Rett og slett. Jeg har løsningen på det. Spis fortere.

0: alle vært nysgjerrig og spurt hva slags planer han har for stedet. Så skal jeg ta en liten telefon til deg som driver med musikk, Kristin.
1: Ja, det alene det. Ja. Lene Selmer.
0: Mm-hmm. Til helgen da, så skal vi få oppleve noen som vil fram i lyset.
1: Ja, det det de har kalt det, konserten, fram i lyset.
0: Ja.
1: Jeg synes det bra, ja.
0: Ja, ja. Og det skal være på Gjøvik, og dette saker vi skal innom den timen her da.
1: Bare å følge med.
0: Ja, det vel det.
1: Ja.
0: Ja,

0: deg fast, da også slutt.
1: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristian.

0: Hvor mye vet du?
1: Jeg vil nå ikke påstå at jeg vet alt. Mr. Know-it-all. Ja. Teddy Swims. Nei, jeg vet nok en del, men jeg vil komme til den alderen hvor jeg tenker at jo mer jeg lærer, jo mer skjønner jeg at jeg ikke vet.
0: Ja, det akkurat det. Mm.
2: Dette Morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Nå var det vel 1. oktober at det var en dag for disse her voksne.
1: Ja, de godt voksne. Det var eldre dagen som de var markert da.
0: Og det liksom spørsmålet da. Hvor går grensa for at man skal liksom begynne å kalle seg eldre?
1: Jeg skjønner jo at jeg eldre enn ganske mange, men jeg liker vel ikke tanken da, at jeg går, det i definisjonen eldre.
0: Men jeg tror ikke jeg kommer til å begynne med det som de eldre driver med i dag når jeg blir eldre. Jeg tror også det forandrer seg hele tiden.
1: Det gjør jo det, men hva tenker du på da?
0: Nei, jeg kommer ikke til å gå på sånne samlinger med trekspillmusikk og den slags.
1: Og det vet du ikke.
0: Nei, det kommer jeg ikke til. Men ikke sant? Jeg tror nok det andre måter man samles på og gjør ting da.
1: Ja, det kommer til å ha sånn eldre tekno. Da, dit kommer du til å gå.
0: Ja, det blir sånn, det blir sånn der rave party på... Ja. Ja, nå det treff på eldrehjemmet, og det ja, i kveld det rave party med DJ Bryntesen. ja. Nei, men du skjønner hva jeg mener da.
1: Jeg gjør det. Jeg også husker jeg lurte fælt på det når jeg var yngre. Ja. Når det jeg må begynne å gå med sånne gammel dameklær?
0: Ja, men det har du jo begynt med.
1: Shut up.
0: Så finner du ut at det joggesko og men det jo mange av de godt voksne som på en måte ungdomlige da. Mm. Så det blir jo liksom på fleip dette her da. Mm. Men ja, apropos velferdsteknologi var faktisk et av temaene når Jan-Erik tok med seg mikrofonen bort på pensjonistsenteret på eldre dagen.
1: Ja. Og det må jo være en positiv greie at teknologi kan hjelpe oss litt til så vi slipper. Ja. Og måtte bo på et senter da. Mm.

0: Ja, Magne Glæserud, du her nå som gjest på den eldre dagen. Hvordan har du opplevd denne dagen her da?
1: Jo, dette var et fint tiltak. Dette gleder mange. Nå får vi servering og underholdning og god prat med mange.
0: Ja, dette med å få en prat og det sosiale med sånne tilstendinger som dette, det ganske viktig, det ikke det?
1: Grådig viktig for oss eldre.
0: Ja. Mm. Ja, hva gir det deg?
1: Nei, glede og samhold.
0: Vi hadde tema med velferdsteknologi her i dag. Hva synes du om det?
1: Jo, det var interessant. Du var flink som pratet om det.
0: Ja, Tove Rønning.
1: Ja. Mm.
0: Ga det deg noen assosiasjoner? Du er ikke 17 år lenger du vel?
1: Nei, absolutt ikke. Nei, men vi pratet om at vi kunne bo lengre hjemme, og det jo tiden det da.
0: Mm. Og du har tenkt å bo hjemme helt til noen kommer og sier at nå er det stopp?
1: Ja, vi har det. Mm.
0: Har du alt på ett plan hjemme, eller?
1: Ja, jeg har to plan, men vi har jo soverom i første etasje, så det jo lettvint da.
0: Ja, sånn ja. Ja.
1: Mm. Nei, vi har kjeller under hele, og så har vi første etasje, så vi har ingen annen etasje. Vi bygde i 75.
0: Men denne eldre dagen her, har du vært på tidsvarende tidligere år
1: også? Ja, vi var her i fjor blant annet, og det grådig fint tiltak.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Da må du fortsatt ha en fin dag.
1: Takk for det.

0: det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: A-menneske. B-menneske. Eller, ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: du og jeg glad I is, Alex. Ja.
1: Og I sommer så hadde jo vi en iskonkurranse. Hver gang vi spiste en is, så skulle vi snappe. Problemet med meg at jeg glemmer å snappe.
0: Ja, det noe du sier etterpå det, for at jeg vant og spiste mest is.
1: Ja. Jeg hører ikke hva du sier. Det noe feil med mikrofonen min her nå, eller headsetet, tror jeg.
0: Men nå kommer det, vet du at det kommer en ny type softis?
1: Ja, det visst... nå det veldig sjelden jeg innom IKEA.
0: Ja.
1: Men...
0: Nå blir det jo grunn til å dra dit, da.
1: Ja, du tenker det.
0: Ja, det de har kombinert på IKEA to ganske typiske IKEA-ting. De selger jo softis, og de selger kanelbolle.
1: Ja!
0: Så nå kommer det altså kanelbolle-softis.
1: For det liksom sånn, og det en ting når du på IKEA.
0: Mm.
1: Jeg har ikke kjøpt, jeg har kjøpt mer kanelbolle enn softis på IKEA, da. Men det vanlig å kjøpe, og det også, for det jo et... triks uten like at det lukter kanelbolle på hele IKEA.
0: Ja, når du kommer opp I andre etasje så lukter det kjøttbullar. Så når du kommer ned og har betalt og ja, da trenger du kanskje etter en runde på IKEA så trenger man kanskje noe sukker og litt energi igjen, så da blir det kanelbolle.
1: Nå skal ikke det her bli reklame for IKEA, Nei. Men det har jo allerede blitt det, så da får vi bare hoppe I det. Ja, ja. Men vi kan vinkle det mer over på at vi glad I is. Ja. Og da jo spørsmålet hvilken hva det du helst liker av topping på isen din?
0: Det går jo mest I den der sjokoladepulveret som ser litt sånn oboi-aktig ut.
1: Ja, du der altså på den tradisjonelle?
0: Ja, bortsett fra når jeg har på meg lyse plagg og jeg ikke har lyst til å grise til med sjokolade, for den jo litt dryssete.
1: Nei, du sier ikke det. Hva det nummer to da?
0: Da det nøtter.
1: Nøtter?
0: Mm.
1: Ja, du som fatteren altså, og mutteren, de skal ha sånne der nøtter.
0: Ja, det vi gamle, vet du.
1: Ja. Ja. Jeg... Kan du gjette hva jeg skal ha på min is?
0: Sikkert lakris.
1: Ja, det helt sant. Og det ikke hvilken som helst lakris.
0: Det den salte sandmjøklakrisen?
1: Det må være salt. For ja.
0: Der jeg enig, altså. Jeg glad I lakris.
1: Men hvis jeg skal ha med sjokolade, så vil jeg gjerne ha den som stivner. Den som på en måte...
0: Ja, den toppingen, den flytende som blir sånn hard, liksom.
1: Ja, fordi at det som med softis, da, den spiser du gjerne når det veldig varmt ute, og den renner jo som et lite H.
0: Og ja, så du bruker den som en litt sånn skall, liksom.
1: Og så har jeg alltid beger for med sånn der kjeks og sånn, det bare renner utover, og det jo
0: du
1: som...
0: Du spiser ikke fort nok.
1: Jeg spiser...
0: Rett og slett. Det var løsningen på det. Spis fortere.

0: Ja, Magne Glæserud, du her nå som gjest på den eldre dagen. Og hvordan har du opplevd denne dagen her da?
1: Jo, dette var et fint tiltak. Dette gleder mange. Og får vi servering og underholdning og god prat med mange.
0: Ja, dette med å få en prat og det sosiale med sånne tilstemninger som dette, det ganske viktig, det ikke det?
1: Grådig viktig for oss eldre.
0: Ja. Ja, hva gir det deg?
1: Nei, glede og samhold.
0: Vi hadde et tema med velferdsteknologi her i dag. Hva synes du om det?
1: Jo, det var interessant. Du var flink som pratet om det.
0: Ja, Tove Rønning.
1: Ja.
0: Ga det deg noen assosiasjoner? Du ikke 17 år lenger du vel?
1: Nei, absolutt ikke. Nei, men vi pratet om at vi kunne bo lenger hjemme, og det jo tiden det da.
0: Og du har tenkt å bo hjemme helt til noen kommer og sier at den har det stopp?
1: Ja, vi har det.
0: Har du alt på ett plan hjemme, eller?
1: Ja, jeg har to plan, men vi har jo soverom i første etasje, så det jo lettvint da.
0: Ja, sånn ja.
1: Nei, vi har kjeller under hele, og så har vi første etasje, så vi har ingen annen etasje. Vi bygde i 75.
0: Men denne eldre dagen her, har du vært på tidsvarende tidligere år
1: også? Ja, vi var her i fjor blant annet, og det grådig fint tiltak.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Da må du fortsatt ha en fin dag.
1: Takk for det.

Så, mine venner, har programmet Storbanjas kommet til veis ende for denne gang. Jeg heter Hans-Petter Karlsen, løfter høflig på hatten og takker for meg, og så lar jeg Westdeutsche Radio Big Band få lov til å avslutte det hele for denne gang med Rock Around the Clock. Nok en gang, takk for meg.

0: Og der var vi I gang, ja, velkommen til musikalsk cocktail nok en gang Gunn Vangen, hei på deg
1: Jo, takk for det, Voleman Har du funnet mye fin musikk?
0: Å ja, da, vi regner jo med det
1: Og det verste talt jo at vi kan Jeg kan ikke huske at vi har spilt noe tann
0: Og jeg kan ikke huske det
1: Ikke det, nei?
0: Nei
1: Nei, da det jammer meg på tide
0: Og visste du at egentlig så heter han George Ivan?
1: Det visste jeg ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men vi kjenner han som Van the Man.
1: Ja, Van Morrison.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Og vi starter opp med en litt sånn rask og... Så vi kvikner til litt.
0: Det bra. Han trenger det på en liknende kveld.
1: Gjør det.
0: Gjør det.
1: Bright Side of the Road.

0: Der var han der, Wandman Morrison.
1: Ja.
0: Og jeg skal love en ting at for at du og jeg skal bli uvenner, så skal vi spille en melodi til man i dette programmet.
1: Ja, vi skal gjøre det.
0: Så vi så forlikte.
1: Ja.
0: Og så det ingen som kan beskylde oss for at vi ikke varierte.
1: Nei, vi får det ikke tro det.
0: Nei da, for nå skal vi til Sverige, og vi skal høre en melodi som jeg vil påstå at alle har hørt. Om jeg litt kan hele teksten, så har de i hvert fall hørt den mange, mange ganger, og her kommer Lapp-Lisa.

0: Det var lapplysa selv, det.
1: Det var det. Barnatro. Og denne husker jeg at du av bestemor og bestefar hadde på slike gamle 78-plater. Så denne har jeg 70 og sønge 88, ja.
0: Ja, det er nok flere enn deg som har gjort det, Gunn.
1: Ja.
0: Ja. Er du her fremme frem nå, va?
1: Nå i likhet med denne.
0: Ja, det kan jeg levende tenke meg, så det er så greit med det.
1: Ja, Jai Bunny and the Master Mixers
0: har jeg. Ikke noe mindre.
1: Nei. Neida, er det cocktails, så er det cocktails. Swing the mood.

0: Der går det nesten litt an også si alle melodier, for det var lett blanding.
1: Det var det.
0: Men den fikk I hvert fall sving på seg.
1: Ja. Dette trim å være med tatt denne, ja.
0: Om det var tango inne der, så var det I hvert fall livet og koselig musikk.
1: Ja da, ja. Det det. Nå har jeg lovet at jeg skal spille en melodi for deg.
0: Ja, takk.
1: Men Helge Nilsen.
0: Det en bergenser, for sikkert selv.
1: Ja, ja, det det.
0: Han har norsk pass, ved. Ja.
1: Ja, han må da vel ja. Ha det. Selv om han kommer fra Bergen.
0: Ja, men han skal ikke synge på bergensk, nei.
1: Neida, nei, han skal ikke det. Han skal synge på nynorsk, han.
0: Mm-hmm.
1: Speed of the sound of loneliness.

0: Yesterday, yesterday, yesterday. Blir aldri lei til å høre den, tror jeg.
1: Nei, tror du ikke?
0: Nei da. Litt spesiell I stemma. Jeg kan være på enkelte melodier. Kanskje den var yngre, kanskje?
1: Kanskje ikke, har du kommet I stemmeskiftet?
0: Jo da, det har den jo det da, men... Men, nå det jeg som kan ta bare så ta 60-tallet I hvert fall.
1: Ja.
0: 1968, jeg holder meg der, jeg. Og vi skal høre på en Klaus-Göran Hedström. My time has come.

0: Waiting for the Morning, best kjent med Bobby Sox, men der var det altså
1: London Symfoniorkester.
0: Det heter det. Ja. Vi har mer instrumental musikk, Viken.
1: Vi har det. Panfløyte. Det er absolutt hørbart.
0: Omtrent som du og jeg spiller blokkfløyte.
1: Ja, det blir veldig likt.
0: Litt penere da. Unnskyld at jeg sa det. Litt da.
1: Ja, men du har ikke hørt jeg spiller blokkfløyte.
0: Men du har ikke hørt meg heller.
1: Nei, men Boris Pyr.
0: Ja, velkjent navn i hvert fall.
1: Det er det. Og en velkjent melodi også, Island in the Sun.
0: Der skulle den være, ja.
1: Harry Belafonte. Men her altså på panfløyte.

0: hører på Tøp og Jern.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det er bra vignett i hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
0: Tøp og Jern.
2: Kan hende det blir artig.
0: På Toten Radioen.

0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.